0: Türkiye.
1: Hier ist die Stimme Türkiye's.
2: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
3: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
5: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет Зъри и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
13: Инджи Анкара, Радио Садое Тюркия.
14: Да, да Тюркия гаг радио да.
15: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петершия Радио Садгури Тюркия с Хма.
17: Овода, Тюркия Вюни, Радио Са.
18: Aici, Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
1: Эфирде Türkiye овозы.
5: Gitleyer Türkiye'nin peti radyosu.
18: Ye Sadai Türkiye.
6: Anlavatkınınla Türkiye avazı radyosu.
3: Evo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radio Glas Türkiye.
9: Gidere Diyamuriye Türkiye.
10: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este Radio Voz de Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
7: It Turkiye hangia radio ya.
4: Ovde radio glas Turkiye.
19: Türkiye ünü radyosu.
4: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.